0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.
2: Dobro jutro, 10 ljudi, kako ste? Dobro, petak, 5. jun, danas, kapiram, mislim nije danas, nego ovih dana generalno. Uglavnom su pitanja kad ćeš na odmor, gde ćeš na odmor ili konstatacija, tebi treba odmor. Znači, to su komentari po firmi koje se vrte, ja ne znam kako kod vas, ali u većini firmi je tako. Gde ćete na odmor? Eto, to je moje pitanje onako od ranog jutra. Kad ćete na odmor i dovoljno? Pišite na Viber 069-3089-399, ime nas koji nemamo pojma gde ćemo, znamo samo da ćemo na Kamenovu tokom leta i da će tamo biti žurka sa Tedijem. Offenbach, otkači sa mnom do ludija, ludila, stvari samo kači. Pap sa vama do 10, Isi nam je bolesna, ljubimo vas, čao. Mislim, čao, kao čao 10, to smo do 10, lagano.

0: Zagrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi Freepaid Easy, Freepaid Smart ili Freepaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. Freepaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.

Cool Dec. E, ovaj, cool je piti kafu, pogotovo ujutru, pogotovo ono kad radite. Međutim, evo, izašlo neko istraživanje kao kako kafa pomaže i štiti mentalno zdravlje. Šta je poenta? Ko pije 2 do 3 kafe, super, pomaže za mentalno zdravlje, nećete da poludite i sve kako valja. Ko pije 5 ili više šoljica, može da bude malo fiu, fiu. Eto, čisto da znate. Ja već 4 popijem.

0: Škemo i Peksu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Škemo i Peks. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnih mjeseci.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja. Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableva 17.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kajlica čuvena. Chanel. Bravo. E, ljudi, Isidora mi je bolesna, a još se je razbolela, ali doveo sam drugu koleginicu da, ovaj, popričamo nešto, to je Sofija. Gde si, Sofija?
1: Gde si, pape? Ima, dobro jutro. Evo, sjajno.
0: Da, normalno, kako može biti u 7.43.
1: Predivno, predivno.
0: Znači zašto sam doveo Sofiju? Doveo sam zato što je izašla jedna vest. Kaže naslov, žena došla na granicu sa 55 kofera.
1: Normalno.
0: Da, i oni su carinici posumnjali naravno na, krijumčarenu robu, međutim, proverili su i u fazonu su, da, vama sve ovo treba, i pustili je.
1: Pa da.
0: 55 kofera, alo. I onda sam morao da pozovem neku koleginicu da pitam šta to vi žene nosite, a mi muškarci ne nosimo na, letovanju, sezona letovanja, vamo tamo, granice i to. Šta vi nosite, a mi ne? Šta može bude u ženskom koferu?
1: Pazi, fascinantno je to što zapravo mi žene, sve žene će potvrditi ovo, ja sam sigurna, dragi moje, da mi nosimo i pola stvari za vas, koje vama takođe isto nisu potrebne, ali mi mislimo da će vam biti potrebno. Znači imaš taj segment, dobiš, onda dobiš. Kozmetika, mora jedno 3, 4, 5, 6 nesesera. Ona je malo preterala, sad ja razmišljam šta je sve stavila u 55, znaš. Dobro. I onda naravno mora da postoji opcija za svako raspoloženje, toliko outfita se tu spakuje i na kraju se desi šta? Da nosimo kupaći i jedan te isti šorc i jednu majicu, da, mušku. I taj kofer, ja kad god se vratim sa letovanja, moj kofer je pun čistih, nenošenih stvari. I tako, to ti je jedan veliki problem.
0: To sam skapirao, da imate ono kofer da ako nešto tamo kupim, da u taj kofer stavim.
1: To uvek, ja uvek, znaš, ja najviše volim da stavim kofer u kofer.
0: Tako je, normalno.
1: I onda lepo mogu da šopingujem po pijacama tamo kad odem.
0: Pakao, pakao. Hvala ti puno na ovoj disertaciji.
1: Nema na čemu, naravno.

0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.
3: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
7: onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: Petak, 5. jun, 8 o'clock. Da ne bi slučajno neko rimovo, kapirate? Back it up. Kakav ritam, najjači na svetu.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: Irkom!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Vesti, vesti, TDI radija.
7: U Tivtu se održava samit Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost, čija će glavna tema biti proširenje unije. Srbiju predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić, koji će tokom samita imati više sastanaka i bilateralnih susreta sa najvišim evropskim zvaničnicima. Potvrđeno je dodatno snabdevanje gasom naše zemlje, odnosno produžetak za još 3 meseca, nakon 30. juna, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović nakon sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Alekseom Millerom. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski predložio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo Zelenskog Putinu, najavio je šef diplomatije Andrej Sibiga. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika u Toluki sa rezultatom 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva.
6: TDI Radio. Vremenska prognoza.
7: Prepodne pretežno sunčano, kasnije u toku dana postepeno na oblačenje sa severozapada, koje će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, jugoistočni, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kako su nas ugazili?

0: ponizili. Oj, znači ponizili smo. Srbija u fudbalu izgubila. Sad ok, nismo se plasirali na svetsko, smorno mi je što nismo, jer svi sad prati ceo svet, će da prati, mi nećemo, mislim hoćemo, ali neke druge sličice, nema nas, znači sve, a? I kao ajde Meksiko, jedan je onako domaćina i sve to, i kao ajde, ide, makar da pokažemo, međutim Meksiko 5-1, prijateljska utakmica, ne da su se zagrejali nad nama, nego su ono bili u fazonu lagani trening, ono skači po orlovima, ne znam šta bih dodao, osim da ako zanima nešto detaljnije sportske.net, ja ne mogu pričati ovo.
1: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: manipulisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.

0: Uf, auto mi se raspada.
1: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
0: Da, sve to.
1: Treba ti Beoguma.
2: Beoguma servis na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
1: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 5 minuta do 9 i vreme je da požurite, zato što ako radite od 9, već malo kasnite. Najstu Mitja.

0: Grabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Slušaj.

0: Too little too late. E, petak je 5. jun, što znači šta? Znači da ovde na Teddy Radio imamo emisiju za petak večer, za izlaske, i ona se zove Night Shift Radio Show. DJ-evi svetski naši, Divoli i Markvard, večera su ovde 21h, vrte za vas. Dakle, možete da se zagrejete za grad, možete samo da ostanete kod kuće i da pravite feštu, ili na nekoj vikendici, samo odvrnete Teddy Radio, večera su 9 i žurka. Ostanite uz nas za jutarnji, čujemo se u ponedjeljak. Isi Papsa Mamba, ćao.
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Ako tokom slušanja osetite osmeh, blagu konfuziju ili želju da ostanete u kolima još 5 minuta, ne prekidajte terapiju.

One Republic. Give me something. Dobro jutro, dragi ljudi. Petak je ostigo, sunce nam se već smeška kroz prozor. Beograd i Srbija budi se uz temperaturu koja danas, kažu, dostiže i 29. Dakle, vreme je ono što se kaže savršeno, dovoljno toplo da se osjećate kao da ste na nekom mini odmoru, opet dovoljno prijatno da ne tražite ventilator već u 9 ujutru. Vedro nebo, a tek kasnije popodne stiže malo na oblačenje, čisto da se i oblaci podsete da i oni imaju pravo na vikend. Kiša, nadamo se, neće pokvariti naše planove. Između ostalog, najviše volimo kad vidimo, kad je prognoza u pitanju, ono pretežno sunčano. Znači, sunce je tu, samo povremeno ide na pauzu. Ništa, ajmo mi ono naše, da obučemo osmeh, da uzmemo neki doručkić pun energije i da krenemo u dan, jer tako je najbolje, vreme je tad na našoj strani. TDI. I sve polako na repeat. Martin Garrix, Ed Sheeran, to je ono što slušamo u nastavku.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Hej, Lili. Šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rablejova 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rablejova 17.
5: Uf, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
7: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
8: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Ovo je TD.

Sammy Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, sjajan jedan tandem koji je napravio ovu sjajnu pesmu. Pazite sad ovo. Ovih dana maturanti srednjih škola u Srbiji overavaju maturu i znate da je kod njih običaj da razrednost rešeni za kraj poklona nešto tipa donesu cveće, tortu, neki simboličan poklon, ali evo recimo maturanti mašinsko saobraćene škole u Čačku rešili su da budu originalni, svom razrednom starešini poklonili su točkove za automobil sa sve felnama i ovo je pravi primer kako poklon može da govori o identitetu. Mašinci i saobraćajci, bravo, i Čačani nisu mogli da smisle nešto prekladnije. Profesor, ja verujem da je bio odušen, jer nije baš svakodnevno da vam đaci donesu deo opreme za kola umesto buketa. Inače, kroz godine smo viđali razne neobične poklone, od bicikla za nastavnika fizičkog, gitare za muzičare, pa čak i slučajeva gde se skupile pare i novac se kupili automobili direktoru ili recimo treneru. Dakle, nije prvi put da se neko provoza zahvaljujući poklonu, ali točkovi kao oprošteni znak šmekerski i originalno. E sad, pitanje za vas, šta je to najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili? Imate priliku da nam se evo javno obratite i da nam kažete koji je to najneobičniji poklon koji ste dobili ili ste poklonili. Imate priliku da nam pišete na Viber 069-308-9399, pa eto zajedno malo da vidimo šta ste vi to dobili ili šta ste to poklonili. TDI Radio. Još jednom, šta je najneobičnije što ste vi poklonili ili dobili? Viber 069-308-9399.

niggas ain't party. Show no party.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: 11.17. A gde ste vi? Teri Radio, kao što rekli smo 11.17, pitali smo vas, pa možda pre nekih 20 minuta, s obzirom da smo videli viralnu vest da su čačanski maturanti mašinsko saobraćene škole poklonili svom razrednom njihov, da tako kažem, rastanak, ni manje ni više nego točkove za automobil. Pa vi vidite. Pitali smo vas koji je to najneobičniji poklon koji ste vi dobili ili dali nekom, kaže Dejan, ja sam dobio ispisnicu sa prve godine. Eto, neko i to dobio. Kaže, ćao si Jelena ovde, niti je moj poklon, niti sam ga ja dobila, ali podsjetili ste me na matursko veče gde je jedno odeljenje iz generacije svoje razrednoj pre par godina Divnoj Gorici poklonilo bicikl jer je stalno tako dolazila u školu. Pozdrav za celu ekipu iz Vrnjačke Banje, pozdrav za Banju. Eto, čujete, razni interesanti poklončići, ne mora da budu vezani za neka crvena slova 8. mart i tako dalje, dan zaljubljenih, mogu da imaju i potpuno neke druge povode. Možete slobodno nam šaljete šta je to što ste najneobičnije poklonili nekome ili ste dobili na 069-3089-399. A mi ćemo nastaviti dalje. TDI Radio.
2: Samo hitovi.
1: Da, malo i da se opustimo.

0: veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rablojeva 17.
1: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rablojeva 17.

0: ćemo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Chemo Impex.

0: jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: Irkom!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Aleksandar Sten, Patricia Zavala, Lipstick, to je ono što smo slušali u prethodnih par minuta. Svetsko prvenstvo u fudbalu još malo samo što nije i dok selektori prave taktike, navijači se spremaju za pune tribine, jedan nemački ekonomista već zna ili bar tvrdi da zna ko će biti šampion svetskog prvenstva 26. Čovjek koji je pogodio tri uzastopno svetska prvaka, Nemačku 2014. Francusku 2018. Argentinu 2022. Sada kaže, vreme je za Holandiju. Aha. Dakle, njegov matematički model kombinuje statistiku, ekonomiju i demografiju, dakle to su parametri, i predviđa da će Oranje u finalu savladati Portugal i prvi put u istoriji podići pehar. Dakle, dok kladionice vide Argentinu, Francusku ili Španiju, Clement Joachim, kako se zove ovaj čovjek, vidi Holandiju. Tako da sam naravno on priznaje da formula nije nepogrešiva, jer u fudbalu uvek ima sreće, forme i nepredvidivih faktora, kao što su na primjer studije. Ali posle tri tačna pogotka svi se pitaju da li će i četvrti put biti u pravu. Ako Holandija stvarno osvoji mundijal, onda ćemo morati da priznamo. Fudbal je igra u kojoj 22 igrača trče za loptom, a na kraju uvek pobedi matematika.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
0: 12 sati, 7 minuta.
1: TDI.
2: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Uf, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
10: Nastupaju
9: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
11: Slušate

0: Хемо Инфексу. Изаберите jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Hemo Infekt.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
1: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
7: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
8: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.

0: više.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
4: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
3: Jao, jedva čekam.
4: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Vidimo se u ulici Rableva 17.
5: Uff, auto mi se raspada.
6: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
5: Da, sve to.
6: Treba ti Beoguma.
7: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
8: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour.

Ovaj Cameron Wickham. I pesma koju smo dosta slušali prošle godine. A kako stvari stoje, slušat ćemo je dosta i ove Meduza. Dobar dan, dobrodošli u petak na Tediju. Kako ste i kako vam idu obaveze za sada? Neki možda već privode kraju ovaj radni dan i polako se spremaju da uskoče u vikend. Neko možda tek počinje sa obavezama, a neko je možda i slobodan, što je nekako možda i najbolja varijanta s obzirom na to da je vreme prilično lepo, uglavnom svuda u Srbiji. U svakom slučaju, što god da ste smislili za danas, budite tu, pravimo planove za vikend, ja vam javljam čim nađem šta ima da se radi ovih dana i to je to. Ogi ovdje i bit ću sa vama sve do 6. Evo ga Tame Impala u nastavku, slušamo Dracula. Dobrodošli u Teddy i Kafe.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Tell me.

0: E kako vam se sviđa ova pesma? Daj, daj, ovo su Shakira i Burna Boy, da, na TDI radio, a Shakira ponovo nastupa na otvaranju svetskog prvenstva u fudbalu upravo sa ovom pesmom. Ovo je četvrti put da nastupa na otvaranju svetskog prvenstva u fudbalu. Eto da pomenemo i to, pošto se nekako primaklo, pa eto za sve vas koji pratite, spremate se, ne znam, sad skupljate sličice i lepite ih u album zajedno sa klincima, počinje u pa 11. juna, to je za neki koliko 5-6 dana već početkom sledeće nedelje. Sigurno će biti zabavno to otvaranje kao i uvek. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku, komentarisat ćemo naravno i to kako se bude odvijalo svetsko prvenstvo u fudbalu do tada, nazad na playlistu koja je zaista sjajna ovog petka, 15 minuta do 3. Ovo su Dave i Thames, slušamo Rain Dance. Dobar dan.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me.

Ovo je One Republic, vi ste na Teddy Radio. I pesma koju su izbacili ove godine, kako vam se dopada, zove se Need Your Love. I odnedavno se vrti ovde kod nas. Dobro. Može jedna kratka filmska preporuka za sve vas. Sa klincima izlazi nastavak filma Priča o igračkama. Možda ste to ispratili, možda i niste. To je onaj čuveni crtani film, na engleskom se zove Toy Story. Ovo je peti deo, tako da, eto, ako su vaši klinci fanovi ili u ostalo možda ste i vi fanovi, zašto da ne, uskoro će to biti u bioskopima kod nas. A to mi je zapravo izašlo kao muzička vest o Taylor Swift, pevačici koju slušamo u nastavku, a koja je između ostalog radila na muzici za ovaj film. Ona je otpela, dakle, jednu pesmu koja će biti deo tog filma također. Ta pesma je već objavljena, mislim da su juče objavili na YouTube. Eto, u svakom slučaju, Toy Story, taj film, bi trebalo da bude u bioskopima kod nas u drugoj polovini juna. Da znate, ako to iščekujete, tako kažu portali. Možemo se vratiti nazad na muziku, evo je Taylor Swift u nastavku, kao što smo rekli, slušamo Opalite. Dobar dan!

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
7: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
8: Slušate TV.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TD Radio. Samo hitovi.

Ovo su Demi Lovato i Cheat Codes, pesma koja je izašla pre ima već 8 godina. No Promises, uskoro će pola 4, vi slušate TD Radio, dobar dan i dobrodošli konkretno u TD Cafe. Ogi ovde i kao što je to slučaj ostalim radnim danima, ovom periodu od 2 do 6, bit ću zajedno sa vama da završimo polako i ovaj petak. Zajedno iz hitove 26 stepeni u Somboru, Novi Sad, Zrenjanin i Beograd 25, evo i u Valjevu 26. Danas uglavnom vedro, sunčano i toplo vreme u Srbiji u toku dana, eto to je ono što kaže prognoza. Negotin, Kraljevo, Zaječar isto po 26, Kruševac 27, Vranje najtopliji grad u ovom trenutku, 28 stepeni kod vas. Dobro. Prognoza je najavila dakle neke oblake i kišu i ponegde pljuskove, dakle uglavnom na severu i zapadu zemlje u toku popodneva i večeri. Da znate, ako planirate da radite nešto na polju, ponesite i kišobrane. Možemo da se vratimo nazad na muziku, evo ga Somber, u nastavku slušamo 12 to 12. Dobrodošli u TD Cafe.

0: No. Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Neve na kolor.
1: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.

0: It's not right, but it's okay. Da, ako ni po čemu drugom, da još uvek nismo osvestili da je petak, tu su ovi baš jaki hitovi kod nas na listi da nas podsete. Bili su to Mr. Belt i Vezel, da, na Teddy Radio, a kad smo kod toga i danas, kao što je to u ostalom slučaj svakog petka kod nas na Teddy-u, prava žurka počinje tek u 9 uveče. Stižu naši sjajni DJ-evi Divoli i Markvard sa svojim, kao što ste navikli, Afro House trakama koje ćete moći da čujete. Dakle, 9 uveče kada počinje njihov Night Shift Radio Show, tako da budite tu šta god da ste isplanirali za večeras. Mi smo isplanirali baš dobru muziku. Da tada nazad na ovu našu popodnevnu listu idemo malo laganije u nastavku. Sofia i Jason Derulo u nastavku 1, 2, 3.
1: Better.

0: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: Uff, auto mi se raspada.
4: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
3: Da, sve to.
4: Treba ti Beoguma.
5: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
6: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

A stvarno sjajna ova Selena Gomez, pesma od pre 6 godina. A i dalje hit Dance Again. 4 sata i 5 minuta je tačno. Kako ste, kako vam ide ovaj petak, kako ste upravo završili sa radnim vremenom pod uslovom da ste radili od 8 do 4 i završili radnu nedelju, čestitam. U svakom slučaju seli ste možda u kola, uključili radio, dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovdje, bit ću sa vama sve do 6, a vi šta god da ste smislili za ostatak ovog petka, dok se vozite ka tom cilju, pa sad neko možda ide pravo kući, neko će na trening, neko će negde napolje, možda pravo u grad, muzika će u svakom slučaju biti tu, kao što ste i navikli. Kod nas isključivo pesme koje najviše volite da čujete, Michael Gray u nastavku. I baš za ovu priču o samom kraju nedelje slušamo pesmu koja se upravo tako i zove, The Weeknd. Dobrodošli u Teddy Cafe.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus, važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Hej Lili, šta se dešava u Mirjevu?
1: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
0: Jao, jedva čekam.
1: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Vidimo se u ulici Rableva 17.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
4: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
5: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E pa da pogledamo na sat, tačno je 2 minuta do 5. Vi slušate TDI Cafe, Ogi ovdje, stigla nam i Bađa. Ćao Bađo.
3: Hello, hello.
2: Bađe, sa vama radim danima u emisiji Party Time od 6 do 10 uveče, tako će biti i danas. Danas doduše malo kraće s obzirom na to da u 9 dolazi ko?
3: Divoli i Markvar, naša dva sjajna TDI DJ-a koji kreću u 9 uveče sa svojim Night Shift radio showom.
2: Tako je, oni će doneti svoje Afro House trake, tako da eto, budite tu, bit će baš dobre muzike večeras. Pesma koju slušamo u nastavku je izašla, da li možete da verujete da je Bruno Mars izbacio ovu pesmu, sada ima već pola godine, znači ovo je izašlo početkom januara.
3: Ovo je izašlo početkom januara.
2: Da, ne znam kad je pre prošlo ovako, mi smo zaista prešli polovinu godine.
3: Majko sveta, sad će leto, ja još nosim kilažu od Božića.
2: E da, ali stvarno je super ova pesma nekako.
3: Pa nije ni čudo što je vodeća.
2: Vodeći single sa ovog njegovog albuma koji je izbacio međuvremeno. Dobro, Bruno Mars i I Just Might u nastavku. Dobar dan.

0: i ponuđena paketa popusta, miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

Sjajna Leoni i Don't Worry, 5 sati i 21 minut je. Dobar dan i dobrodošli u TDI kafe. Prilično lepo vreme napolju, makar ovde u Beogradu i dalje sije sunce. Što se tiče uslova za vožnju, sve u redu za sada, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Imamo gužve ovog petka na prelazu Kelebija, Horgoš, Batrovci i ima malo više kamiona na Šidu, a ako ste možda kolima krenuli preko granice danas, malo više automobila samo na prelazu Sremska Rača i to na izlazu iz zemlje. U ovom trenutku na svim ostalima se lagano prolazi i nema gužvi na naplatnim stanicama. Radovi na putu petlja Grdelica, petlja Predejane u smeru Niš-Vranje, da znate ako se to možda nađe ovih dana na vašem putu. Radovi će trajati još koji dan. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Sombra u nastavku, ova pesma se zove Home Wrecker. Srećan put!

0: Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwoll Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
4: a onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Never.

Lex 3, Freedom to Love. 23 minuta do 6 je. Vi ste na Tedi Radio, dobar dan. Lepo vreme za sada, makar ovde u Beogradu. Uglavnom je vedro, pljuskovi se očekuju toku popodneva na severu i zapadu zemlje. To je ono što kaže zvanična prognoza, a sutra opet neko na oblačenje. To su najavili meteorolozi uglavnom svuda u zemlji, tako da ako nešto planirate da radite napolje, da znate šta nas očekuje. Dakle, svuda osim na severu zemlje, gde se sutra očekuje uglavnom vedro i sunčano vreme. Ono što je super u svemu tome je da ostaje prilično toplo, da ne brinete, bit će do 28 stepeni, pa onda kad padne malo i ta kiša na tih 28 stepeni, bit će možda malo i sparno. Tako da znate, otprilike to je što se vremena tiče. Što se muzike tiče, samo hitovi na našoj listi i danas i sutra, između ostalog, kao što ste i navikli na TDI-u. Sjajna muzika i hitovi koje najviše volite da čujete. Loi, u nastavku slušamo Get Lucky. Dobar dan!

0: i Lola koja peva preko njihovu sjajnu pesmu Contigo. Dobar dan, dobrodošli Teddy Cafe. Ogi ovde, kao što sam rekao, tu je i Lola.
1: Dobar
0: Ćao,
1: dan,
0: Lolo.
1: Dobar dan.
0: Lola je upravo stigla kao malo pojačanje sa Hit FM radija. Je. Lolo, mi ovde pravimo neke planove u Teddy Cafe-u, malo za večeras, malo za vikend.
1: Jao, moje omiljeno.
0: E da, pa s obzirom na to da je petak i da je već evo, uskoro 6 sati, da li imaš da nam preporučiš nešto, šta da radimo, gde da idemo?
1: E pa imam, obzirom na to da je svaki petak izuzetak, jel tako beše, kažu ono sa društvenih mreža.
0: Jeste ili je svaka sreda mali petak?
1: Ali danas, vidite da je danas stvarno petak, to onako omiljeni nam svima dan, pošto evo tek je 5. jun, verujem da svi i dalje imamo novca. Večeras u Novom Sadu.
0: Da.
1: Večeras u Novom Sadu ima noćni bazar.
0: A šta bude na tim noćnim bazarima?
1: Pa kako ne znaš, bude, znači bude sve. Bude, ima nakita, dolaze naši domaći proizvođači, oni proizvode sve ikada.
0: Biće biti
1: znači,
0: hrane?
1: Biće hrane, slatkiša, najbitnije.
0: To je možda najvažnije, biće uvijek i muzike, pa eto sve to što je Lola pomenula, nekako može da bude super stvar ako vam treba neki poklon možda. Naravno znam ja Lolo šta se tu pitaš me kako ne znaš, pa znam ja šta se prodaje na tim bazarima, nego da nas podsjetiš malo, da nam kažeš šta je.
1: Tako je, večeras do 11, tako ćete biti tu u okolini Novog Sada, u prolazu, zašto da ne?
0: Samo napred, vratite do tamo, svi ostali koji ne idemo u Novi Sad večeras, savjet je da svakako ostane tu Steady Radio,
1: naravno.
0: Samo hitovi su na listi, Badži će biti sa vama od 6 pa sve do 10, do 9 uveče, u 9 stižu naši sjajni DJ-evi Divoli i Mark Varga, tako? Počinje njihov Night Shift Radio Show, tako da zaista onako žurka na Teddy što god da ste vi isplanirali za ovaj petak. Mi smo stigli polako do kraja Teddy Cafe, a što se muzike tiče, kao što smo rekli, budite tu. Prvi na redu Yearbox i Graceland, da mi se čujemo već za vikend. Ćao!
1: Ćao!

0: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: Kako odoleti po golfskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
2: Uff, auto mi se raspada.
3: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
2: Da, sve to.
3: Treba ti Beoguma.
4: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
5: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Night Shift Radio. Petkom od 21 sat. Night Shift Radio Show. Tivoli i

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, najtačnije 6 sati, 2 minuta i 22 sekunde.
0: Ovo je
1: PDI Radio.
0: Party time.
2: Gde ste, braćo i sestre, napokon stigu smo mi do petka, a realno danas, šta god da se desilo ili da će se desiti, totalno je lagano. Bukvalno, žep se dere, ma lagano, kiša pada, lagano, sutra radimo lagano, jer to je prosto magija petka. A sad ćemo malo da umešamo i party time magije, jer se družimo sve do devetke, bađa sa vama. Pa ajmo onda za jedno onako dobro zagrevanje da čujemo, pustimo hit koji realno, kad krene, mi se osjećamo kao najjača osoba, a u pitanju je Lady Gaga i Doja Runway.
3: No matter what, no matter what.

0: on ice.
1: Ona voli astrologiju.
2: Tebi danas Merkur, da znaš, ulazi u Veneru.
3: Meni ulazi samo sendvič u rernu.
2: A daj bre, pa ti nemaš romantike.
3: Imam, prema hrani.
1: Zvezde kažu. Slušajte dobrojutarnji program sa Isi i Papom. Dobrojutarnji program. Sponzor Irkom. Boje od poverenja.
4: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Slušate TDI.

Pa ovaj Sigala ne može da ne napravi hit. Uživali smo uz Melody. Majko sveto, ovaj hit je izašao pre 4 godine, a realno treba malo nešto svežije. Realno čovek je talenat. A pošto mu je najsvežija bila prošle godine Hello, ono što je snimio sa Lay Ann, bivšom članicom Little Mix, realno Sigala bacaj se na posao. Jer zato gospođica koja nam stiže u nastavku nema problem, nema ona kad ne izbacuje neki hit, kao što je sada izbacila jedan za franšizu filmova Toy Story. Nova pesma za ovaj peti deo, možda već znamo o kome je reč. Ako ne znamo, možda provaljamo po pesmi. Pa naravno Taylor Swift. I had a

sekundu i ko vidimo i po društvenim mrežama i listama svetskim, ova pesma u muzičkom svetu trenutno gori. A što nam se sveta sporta tiče, pa odbojkašice su poražene od strane Poljakinja rezultatom 3-2, što im je prvi poraz za ovu Ligu nacija, ali dobro, nije strašno, svakako su dobile Tajlanđanke, a sljedeći meč im je u subotu sa domaćicama, odnosno Keneskiljama. Tako da držimo palčeve za naše devojke i navijamo. Nije što su naše, ali su najjače. A sad ćemo da se vratimo na listu.

RTD Radio.

0: TDI Radio.
1: Party time. Nekim ljudima na mrežama treba pomoć. Evo na Redditu piše jedan momak: žena se naljutila, ne znam zašto, šta da radim. Pa ja rekao, hajmo da pomognemo i njemu i svima, svakom bratu koji u ovoj poziciji, sa jednim onako besplatnim savjetom noći. Tako da iz edicije šta da radimo kad se žena naljuti, a mi ne znamo zašto. Evo, možete da je pitate da li je ljuta, jel te, onako nešto osnovno. Pa kad ona kaže ne, vi samo momci kažite ok, jer jel te, uopšte se nije čuo onaj pasivno-agresivni ton uopšte. Ili najjače, pitajte dragu da li je dobila, jer prosto znate koliko mi devojke obožavamo to pitanje. Prosto pun pogodak. A to što će posla draga da namesti onako jedan krevetić ko Jackie je u kućici, pa to je radi vaših leđa, jel te? Kažu da je dobro za kičmu.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u Sun & Fun paket dobijete

0: letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153 Hotel Fontana,
0: Vrnjačka Banja. Hej, Lili, šta se dešava u Mirjevu?
2: Otvaramo novi Lili u ulici Rableva 17.
0: Jao, jedva čekam.
2: Dođi obavezno od 11. do 13. juna. Ostvaruješ 15% popusta na sve, čak i na već snižene proizvode. A prvih 700 potrošača sa računom preko 1500 dinara očekuje i poklon iznenađenja.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Vidimo se u ulici Rableva 17.
4: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
5: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i Abba Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
6: Uff, auto mi se raspada.
7: Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice, a nisi odradio ni mali servis.
6: Da, sve to.
7: Treba ti Beoguma.
8: Beoguma servisi na 4 lokacije u Beogradu. Beoguma, vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
9: Slušate TDI.

Pa ova nas je kupila još pre dve godine kad je izašla Shabuzia Bar Song. A kad pričamo već o hitovima koji su nas definitivno kupili, pa ove godine je Offenbach odlučio da izbaci jedan sjajan duet sa Sofijan pa Mart. Pa ajmo u nastavku da čujemo ovaj hit o kome ljudi ne prestaju da pričaju. A naravno, u pitanju je Cynical.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: A$AP Rocky najavljuje Don't Be Dumb Tour uživo u Beogradu. A$AP Rocky nastupa u Beogradskoj areni u četvrtak 8. oktobra. Novi album Don't Be Dumb je sada dostupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na asaprocky.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. A$AP Rocky Don't Be Dumb Tour. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve

0: što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedna, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

Pa ako ovo ne bude letnji hit ove godine, minimum pet u stvari, jer moramo da se žalimo. A naravno, čim stigne leto, stiže i masovna kupovina sladoleda, što kaže jedna devojka na X-u. Kod kupovine porodičnog sladoleda najbitnije jeste da vam porodica nije kod kuće. Tako da za nju večeras pijemo, narode. Uzdravlje.

0: predaji samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Ako je za džabe ne odbijamo, zato ja evo ide jedna preporuka koja ne košta ništa, nekome može da posluži tokom vikenda. Kažu da se u Bečeju održava piknik, ali ajde što će da bude hrane, nego ima da bude i umetnosti. Tako da, iako se ovo zove gastro art piknik, mi ćemo da ga nazovemo fancy piknik, jer realno jeste. A ima da se nađu tu fine dining zone, gastro radionice, pijace malih proizvođača, muzički program, likovne izložbe i instalacije, bukvalno sve i svašta. Ali ajmo mi da malo zamešamo tu još neke naše muzike, ili kako mi kažemo, tako, pa da ovdje slušamo samo hitove.

Alo, pa ko bi rekao da ovaj hit napunio 16 godina? Sjajna Kelisi a kapela. A kad spominjemo ko je sjajan pevač, pevačica, DJ, producente, pa nama večera stiže ne jedan, nego dva. Naravno, čim stigne petak, stižu i naša sjajna dva DJ-a, Divoli i Markvart, i kreće njihov Night Shift Radio Show o 9 uveče, tako da ljudi. Afro House miksevi, tehno ludilo, uskoro samo što nije stiglo, a do tad mi ćemo da uživamo uz Black Childa, jer kao što on voli da kaže...

0: piju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: Irkon.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

Arriba, arriba! Definitivno volimo malo i latino. Kako smo rekli na početku Party Time-a, kad je petak mi smo lagani i šta god da nas sutra čeka, da li to bio odlazak na posao, pražnjenje novčanika za opet neku svadbu ili apsolutno šta god. Kada je petak mi smo lagani i baš nas briga za sve što dolazi. Zato ajmo da ga isfuramo u što boljem ritmu kad ovdje slušamo samo hitove.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.